Jeg var 16, men de kom. Jeg andre end jeg var hud. Jeg jastede på og geknud. Jeg glimlag så. En die echo van jouw wegstand. En die woorden van jouw groet. Leve loftes van jouw omdraai.